0: Selv om det bare er en drøy måned siden han slapp albumet sitt, Ramuelo, er han ute med ny musikk i dag. Ramon hyller kjæresten og kjærligheten i den, men du begynner også låt fra Ramuelo i stedet. Dette er Vi skal aldri gå hjem, før soloppgang.
1: Gratis. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.